0: и була открит.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکاو دویستن 88.7

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-0505
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونی اپنی کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-0505 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقی ام پرتوکا پیگا تو لچن بابتک کلی کولینوی کی تایبت لسر جیانی هنرمندی بناوبان جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقا لودویج وان بتوون ناسراو بتوون لعربی اوور جراو للاین نوام کرجی لچن بشه کی تایبت پیگا تو خوین نوی آزاد معروف منتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشی پینجم هنرمندی که کر یک یک لخوین کارکانی فریتس رایز بو که خلچی وین نو روژه گزو چولای بتوفن لجاتی اوی وانی پیبلیت و پیوت بو چینه چینه درو توزه لناو او سروشت جوانه دا پیاسب کین اوش رازی بو چند کاجمیر یک لدرو بون تاکاتی نخواردم. گیشت نبردم چشخانه یک بتوفن و تی. بو نچی نجورو تی که یک نان خویم. قینا که باب روین. چو نجورو. بتوفن دستیشتو لکاتی نان خواردنه که انده بتوفن باسی لداوا کارکانی خوی دکرد. لبلاو کروکانی بو اوی موسیقاکانی بلاو بکنو. هر وها باسی جننکانی خوی بوده کرد کل آهنگکان دا کل تمنی او دا بوا چو بو پراگ و نورمبرگ و برلین کسرکو تو ترین آهنگکانی تیا دا بسر بردوا همو جاره کش دیاری و هنده پاری ورگرتوا کشانازی پیوده کرد نانیا خواردو هستان بتوفن بفرید سیود چند اکاد بوم کوب کروا چون که حزم نکو کرنوی جماری حسابی نیه هر خوش حزی لحسابات نبو با مرجیک نوتا نوسینه و هموی یک پارچه بیرکاری و حساباته و اتا اگر لحسابات و بیرکاری نزانید به هیشی و یک بارک نوتا پینان نوسریتو هات ندرو برو مالی بتوفن رویشتن در رگا کمیگ وستان بو هندیک پشودان لجر داریک دا لرار روکند دانشتون شوانی کم بینی لدور و شمشالکی بدستو بو نزیکی لیوی خوی کرد بو فریت زور چوا ناو آوازکه و اونده کارگری هبو لسری با بتوفنی ود آوازکانی ام شوانه چند جوان جوانی ام سروشته در دبره بلان بتوفن ودی چی الید جمل آوازی هرپکه نیه هر اونده امیستم هرپکه نزیکی لیوی تیو تواو جمله هیچ دیکی تر نیه فرانتس هندیشتی تری ووت بلام دموچاوی زر هلگر راو نگران بو لحالی بتوفنو بینی ووتی چیه گورم نخوشید هیچت هیا بتوفن بماتی او ولامی دایو نخیر نخیر فرانتس تبینی اوی کر که ماموستاکی جوی لدنگیش تکان نیو وشه بقرسی دا چه دمیشگیو بتوفن هستی کرد بستنی وردور دکم امیتو سری جیشی دخو 3 سال تی پری کردو بتوفن با قرسی جویل شده بو زور گمانشی دکرت لگوچککی ام کارساتا یکم شد بو که بوی درکو که گوچکی کربو نگرد لا هیچ کس نیده درکن که گوچکی برو کربون درواد دکتر فرانس گرهارد ویگلرو کارل اماندای کمانچه جنو قشن نبید که اماندای پیش 5 ساله و پیش دنانسی برادریتیان هبو بتوفن همو بیرو ککانی خویلا بازده کرد و پیکی شو و موسیقیان لداو زور جارانیش پیک و چونت درو و کاتیان بسر بردو لسالی 1801 دا نام یک دا نوسی کبو اماندای نوسی و اماندای مهربانم خوشویستم عزیزم چندین جار آواتم خواستو که خوزگل لام دبوی تو آگاد لیم دبو بتوف نکی تو لو پر چار رشیده بزانه که پیک و بوین نشانکانی امن خوشیم لیدر کتو بو آزارم هبو بلام دمشاردو بلام لوکاتو روش و روش اما خرابتر دوی آیا تو بلی چاک بگموا؟ هیوادارم که چاک بگم بلام زور بدگمن امن خوشیانه سرش دکریم چند نخوش دوی جیانم اگر بطوایی کردم چون که ناچار دبم لهمو اوانی خوشم دین عزیزن بوم خوم دور بخمو اجبه لنیو خلکی که اوها کلولو خو پرست دا آرام بگرم چوک دا بدم بلام آخو چون بتوانم هر وها بو ویگلر دنوسی ویگلر روشگاری که تالو ناخوش بسر دبم دو ساله لهمو کورو کوبونو کومله یک دور پریزم نتوانم لگل خلق دا بدویم چون که کرم اگر کاری که ترم هبو آیا گرنگ نبو بلام بو من زور جگای مترسیه آیا ابی دشمنکانم کشماریان کمیجنیه پیم بزانن نمباره و چی بلین لسر شانو بو اوی جوم لدنگی جنیارکان بیت دبی خومیان لنزیک بکمو اگر دور بم دنجی موسیقاکان و دنگ برزکان ناین جومو کاتیه که نرمو لسر خو قصه دکن بزحمت دبیستم بلام کاتیه هاوار دکن ناتوانم خوم را بگرمو قرصه بوم پلوتارک پیجنیاری او دکات خوم بدم بدستو چوک دا بدم منیش دمیوه اگر بوم بکریه برام بر بقدری خوم کرنوش برمو بیدنگ بم بلام هنده که لجیان دا هزدکم روش رشترین کسی سر امزویم بخوی گوت موسیقی که بی هستی بیستن هیچ رواجی که نیه چون چونی خلق پیشوازی لیب کن اگر حوالک الله بیدو لگل فریتس دا گرای و مالو پی گود داوائی لی بردن دکم نتوانم وانت بیبلیم بطنیا مای و لمالو و نی دزانی چی بکات و نشی دزانی چی دکات کم یک دهات و دچو کم یک دنست کم یک دگریه وگ من دال هنسکی دده اینجا بیری نخوش و جنجال ممیشکی ده بتوفن جوی لزیک زیکی که بردوان بوله جوی ده و که آزاری گدشی ده بو کر یکی زیاتر ده بو هر وها دکتوری که تریشی گرت کشار زایی لجو ده ها بو پیوت بستنم گرنگ ترین هست ما که همه من موسیقیم و همو پشتیک بطو ده بستم تکای یارمتیم بده دکتورکش پیداله نیگران مبا ام آزاره لگده تو دروز بو گدت چار سر دکین اینجا بزانین جوت چی لی بسر ده لسالی 1801 هوینی اوینی بکچیک دردکوی که اوی جوالیت گیجاردی بو که هر دو سوناتای سیانزا و چواردی پیانوی پیشکش دکد سوناتای سیانزا بنایی وک فانتازیه و سوناتای چواردش بنایی مانگشا و مولاید که ام برهمه یکی که لبرهمه هر بناو بانگو نو دارکانی سردمی کاری کلاسیکی لشیانی بتوفنده لمانگی یانزی سالی 1801 دا بو ویگلر دنوسی جیانم للا شیرین تر بو ایستا لگل خلق دا زیادر تیکل دبم امش بخوی او پریی که خوشم دوی و خوشی دوی لم یک دو سالی رابردو دا اما یکم کاتی بختوری و خوشی منه بلام ام کاتی بتوفن زور نخوشتاو یک یک لکاری گریکانیشی او که بخوی ام عشقاو آزارکانی نخوشیکانی زیادر بون و هر وها ام کاتکاتی که قرز بو که هاتو چوب کن لنیوان یکتر دا جگل مان جولیت مکرباز و خوپرز بو بتوفن بما خفتی دخوارد دواتر جولیت شوی با گالیز برک کرد لدفتری یادورکانی آخاوتنکانی بوشلین دری هوری لسالی 1821 داده نوسه او دجمن بو براسی هل بر امو بو که هر یارمت یکم پیدا کرا بوم انجام داده او آسایی بو که بتخوفن رقیلی هل بسته روش لدوائی روش لیک یک لیادگاری یکانی دا بزمانی فرنسی نوسی ویدی که جولیت که رای و وینا بگریان و هاد بولام بلام اوی جی سرنجا و سیدنامی هایگلنشتاین لمکات دانوس راو که تیای داسکالای اکی زوری در بریو او من نشان داد که ابی چشی تریش هبو بی هموی کلکه بون لگل انتورانی جولیت واین لیه کرد بی که و سیدنامی هایگلنشتاین بنوسی لمکات دا بدهوون من بستی بو کو تایی بشیانی خوی بهینه بلام لنامی دوی پینجی هزار و هستو دادا بو ویگلر دنوسی لشون اگ دادله مروف تا اوکاتی اتوانی بشی نابی لسر ویستی خوی واز لجیان بهینه اگر من ام قصه یا که لجانم دا شنواری که قولی بجهشت و نمخوند بایتو لوانه زور زوتر خومم کشتای هر وحا نوسی ویدی به نسبت منو هیچ خوشی اگل جیان دا نیه لکوملگای مروفایتی دا نتوانم بگذرینم هر وحا نتوانم جو بگرم لگفتوگو بیروککانم آلو گورب کم لگل خلق دا هیچ چاره سریگ نیه کمن لمنفا دا نجیم دوائی کمی که تریش رون دبیتو که دبی کتایی بی بجیانم لکاتی هرشینانی الهاماتی موسیقا روی دمو چاوی دا گوراو لسر جاده اگر دفترکی پی نبوایا بخیرائی دا رویشتو بیویستی خوی خوی لشانی امو او دادا هر کاتی کش پیانوی دا جن اگر یک یک بها تایل لناکاو در بکو تایا یان هاتو چوی چی بکرده بتوفن دمو چاوی تیک دا چو رنگی زد حل دگراو دمو چاوی گرش دبو بتوفن زوری حزل سروشتو دیمنی جوان جوان بو الهامی زوری بو آوازکانی دهینا هرچند بچوایت درو بو تماشا کردنی سروشتو جوانی دفتری موسیقاکی لگل خوی دبردو آوازکانی دنوسیو لبر اما خانوی که لکوستان لناو سروشتو شوینی گش کردن دا گرتو بهارو هاوین لوی دمایو خوین کارکانشی دا چون اوی بولای هروها زور آشنا بو برو باری راین همو کاتی یادوریکانی خوی لگل با پیر لودویج داو سردمی مندالی و گنجیتی خوی به بیردهاتو کلوی برتبوی سر بتوفن اوینو نابو باوکمان راین یا خود باوک راین با باوکی الهامکانی خوی داناو لنامه یک دابو ویگلر لسالی 1801 داداله نشتیمانم او خاک پاکو رسنه تیای دالدائی بوم لوی یکم جارجیانم بچای خوم دی چون بر رخصار جوانو دلفرینکی بجیم هشتوا او هاش لبرچاو مهتا استا تیرز دوبرو نسفیگ داله سروش تاک خلگری همو رازونی هنکانی بو شارل نیتیش لسالکانی 1815 دا بو هاوری دالت هیچ کسی که مکو او نبینی و که عاشقی سروشتو گلو بلزارو هیچ کسی که مکو او نبینی و که عاشقی سروشتو گلو بلزارو هورو حالای خوش بی ددگوت لسروشتا دشیه هر وحا

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055
1: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو آرازوی دگیت با جانکی آرام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055
4: رادیوی خاک 99.1

چولکی سر هر چلیکت صد کنار ایره دینی شرمو بزی هر شوخی کت شرمو بزی هر شوخی

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیش تجیبونکانی لسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیش تجیبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی، شارشی سردمیانو، نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگزرانی، خیزان بو هموان گرنگا، بیرمان لوکردو، همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم. کافه و رستورانتی جیاواز، بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام تندروست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن. شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری یک تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاو یک 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: اوان او جرأت الشعر نبو
1: بله كواتما مستقيمة توانين بولين كاري كتب خانو كاري أرشيف كاري لإستاما لسردمي إستامانا كاري كتاو زانستية يعني اوانية بولين كاما هر بابتي كاد بولين ما أرشيف ويتلا مغزنا دابن ريا خود لهاردا لهاردا هل بجيري يا خود
0: بولنا هر بشي كتب خانا خوي بشيك اللي بشفنية كان بله يعني أساكاتو لسلكي إدارياتا كشارة زايتة بها إما دو سلف مانا يكي كان أوانن كعلميان بيوتريا يكي كان أوانن كأدبين أواني كعلمين أتنا بوارا فنية كان أواني كأدبية كان أتنا بوارا إدارية كان باشي كتب خانو زاني أهلان يكي كان لباشا فنية كان باشي كي هنرية لزانستا دا عندريت بوتي تكا تو بوليني بشاريتي بيكيت تو بوليني همو دنيا يتو كتب خانا ششتك يا الدنيا دا بوني هبل كتب خانه بوني نبي تحداك يعني ششتك يا توب يخشتم بيا بلا بلا كتب خانه بوني اوي بشريت ببيري ابيتو بينسيتو تشابي بكال لا يا مبوني وهات لك كتب خانه بوني
1: بله كواتما مسيمه توين بلين كتب خانه كان باشوري كردستان توين بلين لا تش استي كي زانستي يعني گشتو تو استي كي مبتوانين وكو سرچاوي زانستي پش با كتب خانه وارشيف ارشيف خانه كان خومن بستي
0: لا نبوني كتب خانه نشتيمانيا حمو كتب خانه شهر گوركان بتايبتي سليماني هولير دوك امانه رولي مركزي كي ارشيفيه بينه دزاني بو استاكا كتب خانه شاری سلیمانی ورگره کتب خانی گشتی سلیمانی سیره که همو سرچاوکانی خوی پارست و تون تون دستی پیو گرتوا لکات یکا هیچ پیویز ناکا او همو سرچاوی لیا بونی هبی اگر مکتبی وطنی هبو های مکتبی وطنی اوانا همی کوکاتوا استاکار کتب خانی اگه بینی وکو مرکزی که ارشیفی وایا هر دستگاه اکشه بینی مرکزی که ارشیفی با خوی دروس سکاتو کوکاتوا اما غیابه اما غیابه که گوره لنبوني مكتبي وطني آية لنبوني مركزي أرشيفي نجتماعي آية كخلق بناء بعد بروي كسيقي بخويها بيت خالك إيه إساكا أول لنجية كمن باسيدة كم بداخوا خالق متباني بحكمة دي أقر متبانا بحكمة بوايا هموش تكاني خوي تسليم بوزارتي معنية كرت أو كاتا دولة بربرسيارتي أو شيء الله قرنك خالك وایان نه
1: بله بگو من مثلا پیم خوشه ل چارچوی گفتگو کن من بحثی او از منی برزت کن که لباری ارشیف و کتابخانه جنابتن لماوی رابردو چندین سردانی میدانی و زانستی و ل چندین کور و کنفرانسی نو دولتی ها بشدارید کرده و یک چک لو برهمه گرنگانی که برزتن نوسیتانه و خودتان و تن کاری زیادتر لپین سالونی کار کردنی شو روشتانه براستی کتبی که ازگر گرنگه به نمشانی به نمسر شکانی ارشیفی نشتیمانی باشوری کردستان پیم خوش گفتگوی لسر امبر همه بکین بوی علم گفتگوی لسر بکین لبروی که بینرکانش من آشنا بن بم بر همه بتابت آنی که لبواری ارشیف و کتب خانه کارکن بیروکی درست کردنی امبر همه چون هد و چون برتان لوا کرده و که ارشیفی نشتیمانی لچارچوی کتیب اگده پولین کن؟
0: بله خوی دروزبونی بیروکی اما میجوی که زوری هیا عرضم کردی که سال 98 اما کمال خلق بین کار من لوا کرد او بلگه نامانی که حتی با بردست من کاری لسر بکن چون به نمایه که اساسی من هی با پولین کردنی بلگه نامه او لسال 98 هیا سال 2007 چون با شاری توبنگن دوره که مایکروفیلم من بینی لا دوره که مایکروفیلم لو تیه گیشتم که ولاتانی داره و هر همیان کار بو اواکن که او ارشیفی هیانه چون بتوانیم بی پاریزن ورقکانی خوان چون بپاریزن دوائی امورقانه چون سکان کن و بیکن با وینه که دیجیتالی دوائی وینه دیجیتالی که چون بگوازن و بیکن سر مایکروفیلم مایکروفیلم که چون لفلیم یکا چون بلگنامی جیا کنه و انجا دوای او امانه چون خز نکریت و حالا جیریت اما خوی لخوایا فراغی که گوره با پرکاته ایه ولاتی امرشی که کلو ولاتانی که زور ترین سرچاوی هی بلان بپرتوازی پیوستی باوه هی نواندی که هی با کردنوی دوای او چون سالی دهاتو چون با زنکوی لوند هوره کم لویا ماستری هی لامکتباتا نایی ماموسا هاوار رز و خوشویستیم بای هی او کاتی که وای با سازانم کپتوان خولیب که اینوانه لسر چونتی مشتو مالدان پا کردن و صاف کردن و ریخستن و هینان سر وینه پیشوی بلکه نامکان لناوان دی دست نسی شاری لونت که سال 2005
1: بخوم لولادی سوید
0: بله بله هر سال 2005 بخوم دوره که یک مانگی من لیوه بینی لزنکوی لونت انجا دوائی

0: بتمي بو مركزي أرشيفي السويدي هر للوندايا تقول لوند مركزي أبحاثي عالمي مركزي أبحاثي همو عالم لشاري لوندا مركزي كيزور قوريا يتر برديني بو مركزي أرشيفي كاللو يكبيني من أو سرچاو أنا چون بولين كراوة چون ريخ راوة چون ببي زمن ترتيبي بو كراوة ميرشوكي چون هناوة تبيرشاواني اما هرچی او پرسیارانی که لمشکو هزری خوما نوسیب و مگلا لبو بولا مکان یعنی مورگرتاو دوائی او کود مخوانه و لساری زنم چون بتوانین قاعده یک دروس کن دلیل یک دروس کن که بران برکمان سودور بگریت اویج او بو من سالانی که زور لبنکه جین شاکارم کردو هش سالی رک لبنکه بوم اما لیوش ارشیفی که جوان ما نبوم بلام نما ما نبوم که نسری کرد
1: پولین کرد نکیم بستن پولین
0: کرد دعایی لپولینا سودم لتصنیفی دوی عشری عالمی مل بلدیوی ورگرتوها که اوان زیکی
1: سیستمی چی امریکیه ما مستم
0: بله سیازر لابره اوان دی حجم
1: اکی
0: او سیستما معارفی بشری همو جیهانی پولین کردوها بپی نزیشیان للقکانی خوی اوان
1: یک پرسیار زور گرنگ لیره بله بله لو سیستمی دیوه هندك جار كاتك بوليني برها مكانه كي هندك بابت هي كبيوندي بكالتوري كردية وهي زور جار نازين لتشي بشيك عجي قيب كيتو چون معالجة بابت
0: خوي ديوي هاتوا معارفي بشري كردو بالدلقاوة يعني همو بشريت زانستكي كردو بادا بشوا بشي يكم عمومياتا بشي دوام فلسفية بشي سيام آينة بشي تشوارم جمارة سياسية وبي طبعا لصفر صفر ودس بيكا بو نصو نو نو صفر صفر صفر كا او عمومياتا صد فلسفية دو صد اينا اينو فلسفية بيكو دانا ولقل علم نفسي شا سياسة علومي اجتماعية زانستكو مولاتي كانا تشوار صد زمانا او كلسر زوية هالي بيانصا علومي تطبيقية ششم تكنولوجيايا حوتم يكيكا لبابة تقرنجا كان كهنرا هشتم أدبا نويم تاريخ الجغرافيا ونسبة تو هج بابة يكيهبه لم دلقا جيبه تو شكال لو لقانا جيبه كردو تو بون منا إساتو باسي كالتوري كردو چه تشيو چه زانستو كومالاتي كانا بو شكال وبرشيك لزانستو كومالاتي لناو أدابي عاما أتواني جيبه كيتواني قرنجي تصنيف لودايا که هر چیز زانستیک تو بته پیپی بری تو بته شونکی بدوزی تو راست و خور لرگی جدول کانوانه اتوانی بچی تسر بابتا کن بونمونه تو بابت یکت هی لسر سیاسه بونمونه علی دیبلوماسی دیبلوماسی لقی کل لقاکانی سیاست باشه سیاست خوی رقم که چند سیاسه و بیست دیبلوماسی چند سیاسه و بیست و حوت همو لقاکانی دیبلوماسیت با پوینت پوینت هاتو تخواره یعنی ایتروانیه هیچ مجالی که با تو نهشتا توانه من استفادم نوکرد بو چکه خو مصنفم کاری تصنیف ما کرد لبروا حساب نمونه تو لقه کیته ولا سر ورزش هر چی جورکانی ورزش کمرو بیکا و انجام یبدات یاتی
1: بله
0: کتابه خوش منجم کرد
1: کواته علم کتابه تو این بلین د ارشیف اجتماعی باشوری کردستان هر شتکه پیوندی به کورد هبه له باشوری کردستان
0: نه باشور من فیلم کرد ولا وشی باشور او باشور نه هر چا پارچکه
1: بله
0: هو لبر خاطري امنيت او ناو مودانا
1: بله چونك براسي لبشي بوليني احزاب كان ورخراو كان وصور شكانا
0: اي شارو شارو شكانا اي لادية كان اي هميانا ميانا بس شون تيم كردوا هاتوم اساسا كان ماو بباشور انجا منو نسيما كردوساني باشور نسيما باشوري كردوسان
1: باشوري كردوسان
0: تو كالي كردوساني باشور او جاب كردوا
1: يعني هر خود حقي بويك لت مان كرد
0: بالضبط بلا بلام كالم باشوري كردستان كواته يمل باشوري ودس مان كردو روشالاتي تيها بها مو شار و شار وزكا كان يو
1: بامن يك برسياري بوكو الله امني بكم اما قرفتي بو دروز نكردوي دزور باشا بيوم خوش لتون براسي اما اتوانی بلین پیوندی به اساس اجتماعی و هیا و او کسانش که بله ها او کسانش که لم بواره کار کن براسی همیشه تایید لسره یعنی لبواره ارشیف و بالگنامه همیشه تایید لسره من امی بچین ناو هندگ لباب تکانی ناو کتاب که پولین کرد نکن زور زور همه چشنا
0: دجور پولینم دارم
1: بله همه چشنا همه چشنا که زور ورد ابد و خود باست کرد تیجر چون اتوانه سود لم کتاب ور بگری؟
0: از این چیه؟ تیجر اگر بیه به سود ور بگری اتوانه سود لمؤسسات کانی ناو کتاب ور بگری هیچ تیجری نه او ایش شب که بلام اگر اصلا دستگاه که بید كاري أرشيفي كاد أتواني لألف وتايا كتابك بخوينتا وكاتا أتواني بلغنا مكاني خوي لسر أساسي كدام ناوا لسر أساسي تيوتي يكم ميجو دوام بابت سيم ناو نشان ناو نشاني بلغنا مكا ما بست ما انجا كوديني بلغنا مكا إيش بكات بوا هج گرفتشي بود
1: ما مستاك برسياري تر أما بابلين چون بلين رزامندي وزارتی خواندنی بالای لسر بو اوی که توی جرب توان سود لما ببینی یا خود اما اوکو سرچاوی که زانستی و اکادیمی
0: استاز گیا سوالت با اللہ می پرسیاره که اکتیبا آیا تصدیقی وزارتی خواندنی بالای لسر و جیراوه نخیر وزارتی خواندنی بالا آگای لو نبو من خوم پروپوزل کم تقدیمی سرو که زان کو کر برس که اک دکتور کسار پیامو دوتم کتیبی شی آوا هیا دمی او بنوسم و تی من هاوکاری پشتیوان دبم برای بینوسه و تم پیام میشه و تی چیشی ایت من هاوکاری دکم دعای کتاب که کنوسیم همو اوکسایت یعنی که نزیکن لبواره که خوامانی و بابل خلفیتی که ارشیفیان هیا نسخه کم بابردن نسخه کم بابردن پیشانم من و تم امام کردو رای خودتانم با بنوسن یانزا نسخه من برگرد و تو هر یانزا کن هر یکانش تی کنوسی بود دعای هر یانزا کنم کو کردو دعایی پیوندیم کرد با دکتر منصوری احمدی لزانکی توریس و تم دکتر منصور اما یه هاوکاریم بکی تو لکتیب خانه بیل المللی تهران لمکتبی وطنی اوی ایش شکی لبسی ارشیف ورا پیاد شونم با کتیب آبا که و تی بسرچاو خوم هر با اشرافه کم ایتر او بو یکی لشت جوانکانی که کردم لناو کتیب که فرمی وی نبو فرمی و نبو او هن بو خوان و کسان کوی توریس تازقی هن لسر بنوسیم با نامی که فرمی بوی نرد موانه که اوی چه که لوانه یمش ایشی لسر کن چکه هشتاو یک زنیاری تیده لسر یک وینه
1: یک
0: وینه هشتاو یک شیکارم با کردو هشتاو یک پرسیار لوینه که اکی بو اوی که زنیاری دست که خالی دوم کتابکم نر بو دکتر نجاتی عبدالله بو پاری رز و خوشویسی و لپاریس لفرانسا ایش لپاره کی جوانی لسر کتاب کنوسی که چند گرنگو هیوا دارم بدلا بیه سیمین شد پیوندیم کرد با مامسای خوشویست ما دکتر هوشیار کریم لندن اوار مامسان با لزان کوی مستنصری و دستی تصیفیشی پیوتو متوانه لالف و تایا سی جا کتاب که پیگواری دعایی ها تو با کردستان انجا لیرا لناوندی روشنبیری دکتر عزدین جاری که تکتاب کم با شرح کرده وانه دنیایش تیتری پیگواریم دنیایش تیتری به اضافه کرده که امانم همی طواو کرد انجاره تقدیم مکر با زنکو سلیمانی زنکو سلیمانیش با خواهن نردین با لجنه علمی لجنه علمی که سه دکتور اوان کرد پیاچون اوان پیا کرد دکتور اکن طبعا بهین کردین با مخفی ببی اوی من بزنم دعای نتیجه کن یا پیا بانو دعای موافقتی طبعی با کردم که موافقتی طبعا که هاتوا منش کتبا کن با برگ جوانا طبعا کردو انجا لجانیان تشکیل کرد لجانك او بوكا تشوار دكتور زوربان سيانيان بروفيسور بون مناقشة كان يانكرت كايوش دكتور ابتسام بو دكتور كارزان محمد بو دكتور آكو شواني بو موسى ياسين بو امانا هميان يعني بابلين ديبيتي كي زور جوار مان كلا سكتيا بكا و دوای او برای سروکی زنگو دو سوازنامه پیشکش کردین یکی بو کتیا بکا یکی کش با جودی خوم بلام کتیا بکا من اوندی بزانم و لیجنه که پیانو تم حوت یکمی تیا دا یکا زور بنامو گرنگا یکمی کتیا با لسر ارشیفی کردوسان یکم کسم لکردا لهر چوار پرچکا لسر ارشیف نسی بیتم یکمین بر همیشه با کردی نسی منو ترجمه عربیش مکردو یعنی بیزگر لکردی یکا عربی کشم نگالا کردو بای خوانری عربیش سودی لیور بگری نکر کرد یکمین کتابا هر همو کابینه کانی حکومتی هرمی تیدایا یکمین کتابا که ارشیفی یونی تیدایا یکمین کتابا کابینه کانی شه محموب کاملی لگل کابینه کانی قاسم حما زایدن اوا پروژه خانه دست نوسیشی تیدایا یکمین کتابا همو فرمانگا کانی دولت لنو دو و تا 2023 تا و کو 24 یانزی 2023 چند مؤسسه لحکومتی هرمی هیا هر همین کودین کردوا با وزارت انجاره سر کودینی هنیشی تیادایا پرلمانی کردستانی تیادایا همو جلسات کانی کتیاتی زایدن سر کاتی هریم اما نه همو تیادایا انجاره ایتر سواز بخوا لدوای اول شوانه تیجنویشی رکوپیکم کدم با تیجنویشی رکوپیکو نردم با اکادمیای اطوار عراقی ديني تنمية علمية عضوي جمعية يونسكو يا بس باصة ودكتورة فخري من مسار ورقرت ببلي الشرف بدرجة امتياز ويكيبو لو شتا جوانعني
1: اشتاكي
0: معنوية بو من بلام براستي منش تمني خم نسر دانا ومان دوبوني كي زور زوريش يعني براستي او يبو او مكردوا همو كاتي لكاتي خم قرتوا
1: من دو نبي ما مستعوش بو همو ايما بيتا جاكي شانازي
0: هاد لبر او كتابا بروابكا هاد لبر او كتابا دو جارتو موسويت جاری کیش چون با آلمانیا لزانکوی شتودگارد لزانکوی لوند لمرکزی ارشیفی شتودگارد که زور سر بخوی لبری شرکی مرسیدسی تی اشاری که زور دولا منه وینم برده بو یعنی چی پیش چاب پیشکشم کردن که تی که کودینکانم پیشاندن و تموه او بابتکانه و تی ایما اگر بلگنامه یک من هبید دینرین بو مرکز بو ناون دی لیدانی کود جماره تیان به نهانیش ماره که من باونیار نوا استاتو با علنی همیو کردوه تیم با علنی جای کم حقوق دیوم ل نگرید ولام سپاس بخوا من لسر آوا زیاد لبیس پنج سپاس نامم باعث و یکم سپاس نامی سرکی ارمون باعث و سپاس نامی سرکی انتشاری وزیران باعث و سه چهار سپاس نامی وزیری خانی ولام باعث و وزیر روشن بیرون باعث و سپاس نامی آوان سپاس نامی دستگاهان زوربانم باعث و سرکی زانکم باعث و
1: خوانی برای
0: اون دوست بازنامه میل سری
1: برهم برهم ایشی نشتیمانی براسی اتوانی وکو سرچاوی زورگرین سودی لی بینین بگو من بشه کل بشه شی گرینگ لپرستنی او بابتی که ما پیانی شناسی نتوی ما مستا ورده بوده لکوتای برنامه که نزیگه بینو بلام زور مبستم بو که بس لپروسی کاری ارشیفی و کتب خانه بکن اما چون اتوانین کتابخانی کردی و ارشیفی کردی خومن دولمند که او رگانه چین که اکری او ارشیفی که لدرو ماوا یا خود او کتابانی که لدرو هن فریایم کوین و چون اتوانین پرسیاره گرنگ کش دیره اوه چون اتوانین سود لزنس و تکنولوژی ببینین با این او پیش کبتن سردنی که استه همانه با کوکرنو پرستنو ارشیف کردی
0: من یکی لوشتانی که همه لجیان ما جراعت و صراحته یعنی براستی شرم لهیچ کس ناکن چون بولای سروکی زنگوی پیشوی خومن سال 2011 بو و تم جنابی سروک هر پیاموت و تم یستاکا توانسازی هیا جماری که زور خلقاتیت دروا لولاتان خوانن ماستر و دکتورای نوانه لباره دزدی شنکراو کنه شونی واهی 20 کس لسری خوانیوتی خب 20 کسیم بود چیه؟ تو به بپی پیاده استی که مالگا خالق من ریت داره و بالام ات تو آن سازی قابلیتی کسی که ور جیرت ور رات باش. وتم با چند تلبیک چند کادریک من ریت داره و آن ماستریان دکترا بیانن لبواری ارشیف سازیه. بو اوی ولاته که من یک کسیتی دانیه خارج قسمی ارشیفیت. تحدا کم.
1: نیه.
0: من به همو دنیا عالم یک کس بیام بله که من خارجی قسمی ارشیفم لفلانه قسم لفلانه کالج لفلانه زنگو
1: هر نیم من
0: نک هر نیبونی یا استاد من به مهارتی خون آم کردو خالی دوم پیوت موتی لبر اویک امان پاشخانی زانستی کان واتا درچوی بکالوریوس یکان علاقی با ارشیفونی ناتوانه بخونه لکاتیکا
1: زانستم رو واتکان
0: خو ارشیف بدل لکاتیکا من چون بولای دکتر خضر معصوم پیمو دوتم شته کی اوایی هيا و تیکا من هندسه نوتم کردو تا وانه ببی او کا قسمی هندسه نوتم هبیت و تانه من ماسترم کردو تو هندسه نوتا دو سالی که ما مستای هندسه نوتم هيا با قسمه که شوم نکریو که تو سر سرو کی زنگو که خو بریار بده من هاوارم کردم کاکا یستا ایما معقول له کوردستانه پینس کس خریجی ام بشین سان چورک من تقاعد بو چور کس بر ماوت ولا چور من ماوت وانه پینس جینیس چور کس ما یو چورش چور به دو روز کام ریکاک يعني بتيو نتي من جانب ركوتاي را بس معقول ني ولاتك يعني خلفيتي شي اوي نبي ك كادري شي هبي لو اختصاصها كاربك ليش يعني اويك خالد وام ك جناب افرميليشن سول التكنولوجيا كور بجرين امر الدنيا اللي بيشكوتنا تولا قال لي نري لدوي دواويت تو بيستي بويا حمر شخور لقل زانيارين وكان رابينيت استفاده لي بكيت سودي لي ور بجرين جرخاني خود بركيتواني مالي خود دولمن كيت یم اگلی کین بسر چوار ولاتی دراوسیا دابش کراوین بشک مان کوتت روشلات روشاوا باکور باشور دنیا فرهنگ مان هيا بپی یا سایک تیبخانه نشتیمانی هر برهمیشی فکری لشوارچی وی سنوری جغرافی دست نشان کرده برهم بیت مافی او دولت خویتی. یعنی استاکه بون منا امل کردستانی عراق اجین باشه ل نکل کردستانی ل ل ل کردستان این ل عراق هرچی برهمی که ایمی یعنی باشه که چطور با مکتب وطنی عراقی چون که باشه که ل عراق و جانب نتو ل برو عراق بهی خوی زنی ترکمانی کش برهمی ها بیاد چطور با مکتب وطنی کل داری کش هی بیاد چطور با مکتب وطنی بلام اما بمانه وید باشترین هل که سازاوا با ولاتی خو مانه با باشوری کردستان سازاوا که اتوانید استاکا خلق بنیرید با کردنوی حمو او نسراو او بلگ نامانو او دست نسانو او نامانو او شتانی که پیوندی با کردو هیا لولاتانی دورو بر کوی که اتوا کپی پیست یکی بینید او که کپی پیست لبلگ ناما اعتمادی لسر نیا بلام کارشی لسر اکریه هتا وکو کی اعتمادی لسر اکریه تا بلگنام اصلی که ادوزره تاو بلام تو ایسا چی کتیب کوپی پیستا که نسخی اصلی که دزنا که کتیب که مشکل نیه لبروی دزگای چاپکی لسر اما نام نیه بلی دزگاری اکریت ایسا تو اتوانی همو او برهمانی لرشالات چاپ کرا و بیهنی تو بلای خومان ویلا باکورا ویلا دروی اوروپای که ایسا تو سیری کتیب خانکانی اوروپا من چو مت کتاب خانه یا تو باری کتابی کردی تیابا چو مت لوند کتابی کردی تیابا چو مت میونخ کتاب خانه کتابی کردی تیابا لاستو کالم اما حزکم با همو دنیا جویلی بود که هات مو کردم با بانگوازک با روشن بیرانی کرد نسیم فریای کتاب خانه استو کالم کون لناو استو کالم دو کتاب خانه هی با تنیشتی یک کون یکی کتاب خانه گشتی استو کالم او کن کتاب خانه جالی اجنبیه باشه کتاب خانه نیو نتوییه با همو او زمانانه که لسویده اشین باشه جناحی که انکرده بو جناحه که بقدر امجوره بو باشه من وردم لئیشه هوره کم لگاله بو 23 متر و 65 سمتین 62 سمتین اشتیشی اوه لعداشت کاری خوما نسیم کتابه کنم پیوه 23 متر کتاب مانه چکه لسوید کتاب بمتر پیوره حالا تو چند متر معلوماتی هایه خواهانی چند متر معلوماتی؟ دلیل من خواهانی 10,000 متر معلوماتم. نک 10,000 کتاب من چک کتاب نسخیه. وای نه. جاری وای پنج کتاب بیا که دان را و آو 50 سانتی نیلی داجیره که 10 سانتی نیلی داجیره که وای نه. ام کتاب استن که کی چنی که آوی سامن خواهانی 3 سانتی معلومات. باشه آوا کوکری دوانه. که حساب من کرد 23 متر و 60 و 10 سانتی زنیاری تیاده. شوم لگل امین مکتب که قسم که اوت مکتبان ات شون امانه اوتی لیره یاسای که دلیت هر کتابیک هر چاب کرایک بیت کتاب خانه اگر ماوی حوصد روش لیره نخواز را او او کتابه دره هن ریت و لسر او رفا دان ریبو فروشتن باشه ای فروشن با 5 کرون یک علاقش پر بکا با 25 کرون و معلومات 12 کرون ور اینکا دولاریک باشه دبرم پیو که سالی هکات مو او بانگوازه من بلاو کرده و تکایا هانی او خلکانه بن کلستو کول من بابسون کتیب ورگرن بقرس دکتیب بیس کتیب پانسه کتیب چنه که بیو ادنی با خود وری اگلی تو هر بیانی بیگره نروه ایتر او کتیب مادم تداولی کرده و تا حوصد روشه مینته تصوره که جناحی ترکی شوینی جناحی کرده که داجی کرد کتاب کانی نامو حراش کرد برادری که زور عزیزم های کاکتالا چینا ولا استوکولم دانشه خویشو لروجی حراش کرد کتاب کانی همه کاری کردی کارتون و نشونی با کرتو بدهی و مالا باشه گرفت که لواه تاشی کردی ل اروپاش نخونی تو دبایا هانی منال کانی خوان بدایا دستیار بگرت نه بیان بر نه با مکتبی کردی بیان تا حکمتشی اجنبی کتاب خانه چی بو اما کرده توانه اما همه کتابی منالانی تیا کتابی گوری تیا دا کتابی زانستی تیا دا بو او هر آشنا بیا بوی بخون نوان اینا اخون دوان دواتر او بو کتاب خانه که چی لیهات حالوشن را استاکه همو جناح کن هینی تیا دا کتابی تیا دا جناحی کردی بطالا داخرا ایتو سیری که برو بو برلین سی کتاب خانه برلین که بزانه چند سرچاوی کردی تیا دا برو بکا پارکا چون بو کتاب خانه امستردام کتاب خانه یکی زبلاح گوری یک تیبی کردی تیانه بو یک تیب باشه حتی او کسش که لاستعلاماتا که بو پرسیارم لیا کرد بو کچه چی کرد بو بغایی بو باشه دای چی کرد بو باو چی عرب بو لطمانی من گوره تر بو و تی من کلیرم حتی وکو استاکه هیچ تای چی کرد نه هاتو دای کتیبی کردی من لیا بکا بو یه مجلسر خواست کتیبه کرد بلام هموز معنا كاني تريشي تدا
1: بداخو ما مصابراسي و
0: ايوا اركي حكومه سيراتشيا
1: بيغومان برسيشي غرينكا كابي حكومات بتهبد وزاره روشنبيري بتواني رولي هبل وشاكر نووي
0: استاذ جان بهزارها بلغنامه من لتركيا هيا هاوريكي عزيز مه دكتور يمن خوشناو يكيك لو كساني كلا زانستي بلغنامه كار اكات لبري تركي كي زور باش زانيت الو 4 سال پیش استاکتی بیشی در کرد لسر حضرت نالی
1: بله.
0: نالی لبلگنامه کانی دولت عثمانیه
1: سه
0: بلگنامه خصوط رو او خالی ورچرخانه من نوی نالی مکاک
1: بله.
0: نالی سر به عشرتی آلی بجیه من بنامالکم آلی بجیه و لبنامالی ایمه افتخاری پیوکن
1: بله.
0: حتی استاوه منزانی و نالی لسال 1856 وفاتی کرده او پیاب ریزه به بلگنامه بوی دوزی نوانی کچی هیا نالی لبیستوسی یانزی سالی 1877 لأستانبول لگورستانی قرج احمد کوچی دوائی کرد
1: بله
0: باشه بله. دات سری که هر چی میرژویک ایمه لسر نالی خوندو مانو لسر وفاتکی باقلت
1: ورمه باقلت ورمه بله بو یک وقت ایمه تو این بلین کاری بلگنامه کاری که ازگار گرگ
0: که که بدر لو تو 5 میلیون بلگنامه 6 میلیون بلگنامه تیا لسر کردی لسر اداراتی کردی ای هیچ نبی خلق یک رابیان که زمانی ترکی فیر بی بتو او بلگنامه نه ترجمه که تو بیه نه تو بولاته که خوان تو جنوی لسر
1: زمانی شوازی نوسین و عثمانی
0: استاز بلگنامه یکم لایه کوری چی هاورین بای نردون لسیوی دوانه لسر توفیق افندی توفیق افندی بک باشه و تیما مصور دراسه لسر اما بکه و تیم بسر چاو بو خوایا یانزه لپرم لسری نوسیو لسر او بلگنامه سی توفیقم شنو کو کرد ومزانی یکمیان پیره میرده چکا بلگنامه که چیه شهاده ورگرتنی ماهینه که بابنین بکالوریوسا لسر زانستی عسکری و لسر قانون باشه من ومزانی اما شهاده که توفیق فنی هینی پیره میرده شهاده که او کلا کلی قانون خوندیوتی پنج مرحله هیا همو مرحله کان همو درس کانم لا یک همی مصیبت وانه باش دوای بوم درکوت کاته که ام بلگنامه یا لسوچ که علی صالی اوند درچوا توفیق بابلین پیرامیرد لو سالا شادی ور نگرتو باش وت من ما اونیه دوای وت من لوچ اما توفیق وهبی بگ بیت ایش من سات توفیق وهبی بگ ایش کرد والله ایش در نچو دوایی لسر توفیق چیتر توفیق افندی چیتر کرد من باوچی دکتر نوزال عطارو اوان اتم لانی او درچیت اوش در نچو دوایی لر ری برادر کوانی اتم بزانین پیایشی که هی نایو توفیق خلکی کرکوکا اوش هر برانامه لأستانبول هی ناوا اوش در نچو ما بسم لچه لزانستی ساخ کرنوی بلگنامه
1: بله.
0: تو خلکی که پیویس بلگنامه کان بوزینو کادوا بلان خلکی پسپور خلکی شارزان خلکی زمانزان بلگنامه که تا برداسته اگر پنج بنمای اساسی هیا او پنج بنمایی تیانه بود تو نتوانی بیکی یکمین شده بیا زمان بزانید دو ابه نسترای بلگنامه که بجوانی هزم که سیمین شده بیا لیداره تا ایشو کرده بید بزانی ام همیشوشتانه با چی ما بسک بکر
1: هاتوان
0: خالی چوارم لهمی گرنگتر اوی آی اما بلگنامه شی مصدقه یا غیر مصدقه بنا استنساخ کراوه یا لبرجی راوه یا اما یا لهمو امانه جوری خطکی که پی نسراوه فحصی مرکبه که
1: بله لو توی جنوانه تو اگیت اوی که ام بلگنامه بگیت نتیجه که بزنیم بلگنامه با
0: چی زنی چی خوانری کردی قازانجی کردوه تجاری کلی قازانجی هست که تکبیه و فحصی بلگنامه که تیویسی به هیچ ماموستایگ نیه چکه براستی من اوی که کردو ما با عملی بوم کردو
1: زور زور سپاس تکی ماموستایگ و دارم همیشه رشساغ و تندروز بی و بردوان بی بو ام کارا گرنگن اجتماعی که خدمتی شی ازگار گوری با بواری ارشیف
0: ولی خالک و حزک بر او بلم اگر اجازه ها بیت پار مانی دا چون با کتابخانه نشتیمانی یونان ما بسته که ما بو کتابخانه نشتیمانی یونان آویستا ایتیایه باشا آویستا لوی حال جیراو ما بسته ما بو کبی بین مو بچم او زانستم دست که بس بدا خواه من دستم نکوت بلام سواز بخواه استا آویستا لچوار بر جی گوره دا ترجمه کراوه برادرانی روژاوا ترجمه کرد و برگی یکمی لأستانبول چاپ کرده سه برگه که تریشی است حاضره اوهی که که لمیجوی کرد و کردستان که وکو آین و آین زا خلقه توانی استفاده
1: دیگه
0: و من خوشبختانه هر سه برگه که امه هر کس تیج جویستی استعاره کلا خصمتی
1: است. دست کن خوش به ما مساجد. دو بار زور زوس فاست که اینجا همش سرکوس
0: میگویم.
1: بین رانی برزبم شوی جاتی نه کوتای ام برنامه من تا برنامه داد تو بخواد آن سپری بخواد آمریکا.

0: جاری کتر به تو بلم خوشم دوی چون بتوانم جاری کتر به تو بلم خوشم دوی چون بتوانم چاود لیکم کت دلی قد پیم ناگی چون بتوانم چاود لیکم کت دلی قد پیم ناگی.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیه. ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده هم جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
5: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1.

Ay, ay. Herkesi ve dün kere yetiyen bir deha. Herkesi.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياوازا كان خلقه شواني برزايا كان پرل رنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منال چالکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویو وا گوزرای وا بو شوینی کی گورترو شایسته تر رگ برانبر درگای پارکی هواریشا استابو زانیری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگال سنتری بازرگانی سولی ویو نو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوسانی کارکانمن وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
3: رادیوی خاک 99.1

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاو یک 0 پینج 0 پینج

گرچه جاران شارک شیخ کوچو کلانی کمتر بود، گرچه جاران

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساته خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

0: لسأله بكتبك وخيو ديك كبير
1: أها
0: ميش يصرت استيعاب ويعني بور ذكاري كانت تيجا وتبغى تحليل ياك بلى أبيني سيدك أجر تم موبايل بس شهر هو كاريش كبير أبيني تاشواري شو تواني سيدك تبي خيوش لي برا بس شدي روناكي شو تعرف إيش شكله بردامي كواتم ما شتى خير لو ياك أنا على توب خيوتم سرحتك بلى ملكت يا بابا ولش علمه ولا معرفة أبيني خول ياك بزو ماش كزو هلا كبير زور زو ما عنده أبد بلى كاتك تو ندهش حر لسري روشتي ماشي خوي اخواته وانا او قوته اني نامنت يعني بونمنا زيانه شوي في غاز يعني كنت راسه خوني اسوني بلا مولا من اسابرينا ربي بنجكم برينا ربي وتريك ستي ماريكم ببر دوامي لسرخو تمنى كان ابني تمنى كو كجستا تمنى كي 40 سنه بلا مشكله وانا 60 سنه بي يعني سرك زو بي ربي مخ بتايبتي بس يعني قديمش كشيني بس كو مخ يعني لقى مخ اساسه برجان ابوكيته وولي ما كيف شو كبدو قبارك قبل مشکل من زمان بنا خوشحال اینا نبزور پشوق بود تمام لبی موری لذاکیره لبی دوریکان لحال سوکو تکان همونی به همان شو.
1: بله او به من تو امپرسیار بکم نه زنم تاچن راسته و ترا ولام که زستانان لمال و سرپی آماده کرد که کم مخ کیف خو مشکی باش.
0: نه ولی اوشته باشه نه ولی مخ عتن اونی قبل خوانی بخوی راسته و خوب آشنا بشه. اولش تا ماده گلینجی تعبیر این بو اجنه که آسیا.
1: ای ولام نه هر براسی جوایه که یک قاتیش ولی هر به همان شو.
0: اشتغال سودی خویه مادی خویه بوه مشتبه لام راسته خو اونی تو بلن این خود آرابه او. لما سمت که چون علی بو چنها کالی کی بسری آخوار نه چنها شتی بسری. ات بشه چی بچو چی اگر من اش بو آشنا. چون اما کاتی کشته اخوین اما وای دانه لمرو و همو خود کاری که آمریکا لناویه همو اتوماتیکه. آن جناب دزدان سال پر داخل او اما اخوی نوانه. اول که بدست من خوان ایجاد کردیم، بس لذت زمان که شو اولیو، کاتش نام جست و همو فیزیایی و شیمیایی و هرچی که لکه رویات، یه بچه آگاه ملیج ده. تنانه در رو بگوشه لوا تنانه پاک کرده تو صدیم که اینه تو ناو آتش تو بومیش کرده کرده تو آنها، یعنی واحد روز بود. ام بو امش وای بو ام مشغول نبود جسم بامو.
1: بس دکتر لعنه کاریگری باشی ها بوی اگر بنمون اگر مخ خوار دایو.
0: آخوی
1: باش وای. ماشاءالله حفته سی زارم.
0: آخوی گیس وای سعی گیس بذارش. گیس بذارش. آخ از دیال شکرمانی که بو خانه دروز بودن اون میشه زور باشه. نگو گذاش بو خانی دروز بودن از دیال. های دستی لپ پروتئینه که باشتر بو میشه که هن لخوار نخانید که بابل. مکو چون امگا. او چه ودی که رو آمان زور باشه.
1: بس جزء اصلا که او جزء سنگه
0: عالیه که بوده. راست که
1: هر بچه دست بزن. جهان دیگر پرسیاری زن استیم هیا. پیام بله گشکا هکارا کی چیه؟
0: گشکا هوکاری زور زوره. یعنی گشکا هوکار کانی لوا دست به کل زخم شیوانی که پیوده گنجانی طلب وی خانه فیشوا دست به اکا تا اوکاتی کجی؟
1: گری.
0: یعنی نتیجه گری. گشکا نتیجه. زاگر سه آسایی به گشکی بود روز نبی. باشه. یعنی که علم کابل پکاته ول کار بعدی مشکه. لوا هوکاری که علش تک کروی نبی. بلام تو خانه یک بانو کسی توشی جنبه. ابینی که جنبه تا او چاق بود توانه باشتر بود. ابینی دوای دو سال ابی حبی گشکه جاری توشی گشکه کلا. برای لو خانه و کار با این یه بغلت
1: باشه. اگر کسی لتمانی که منال او گشکی نبود به هیچ حالتی که نبود به اگری هی لگوری یه بود توش ببین.
0: ابی هو کار که بدن جاری های بله. جاری گری دروز بود. گری کلا شونه کار دروز بود. لتمانه کار دروز بود. ابی گری لابری یا خود توشی رقمونی. تمپورال لوبی پیوته میزان تمپورال کلروس پیوته. حالا کشکی زور دلسته که کشکی که جاری و زوره کنترل نکرده. کشکش به همان شوی جوری زوره. یه شکل وانه لپشکترین کشکی که جولایی که مانند که تا وقتی کسی که بیهوش که بیهوشی که او کیوته ناو چاودنی ورد وانه. همونی هوکا یعنی به سبب که یا خود هوکار که بدوده تو پی او چهار سری باب کرده. یعنی تنانه یه محالت یک مانه پیوته ویگان نرف استیمولیشن. اما به درمان چهار سری کرده. اگه به درمان نبود یا جاری به چهار درمانش کنترل نبود. جاری اما ویگان نرف پیوته کار باهی که لال اکعملات که بوده کرده که لدمان رقم 8 دانه و کوپاتریه که دانه. اما تازه ترین یعنی که بونم نه آوجش که آوکار باید لعنت لصاب پنجره کسی که پیوستی بس به درمانت بیه کنترل بکنه. اما اگر بیاد تو گریه نبی، هوکاری که نبی یا علوسکانی خوان نبی یا خود تو کسی که چون بولم خانی میشه که به جوانی دروز نبوده. خوشگل لعنت ایشک لعنت سام حالت من پیوته پولی پولی مایکرو جایر پیوته شایزن سفالی. اما نه نام انگلیسی با کودک نازم نام کیشه. اما نه حالت که لعنت لعنت دروس بیکش که یا کسی که توشی صحیح بود ماشی که بچهش تو لمش که یه خانه تیک تو ابد هویکش که ابد کسی که با برداومی درمانی بخوا. اگر با کنترل نبود با عملیاتانه با نشتگری نه.
1: زور خفت و قلقی و بیکنن و زوریش کاریگریه بود روز بونی. اگری حالتی گشکا.
0: اوکو گشکا اوکو خودی خوی بتنیانه. ابش تکلیل قلابش.
1: علی
0: بارم نه هو کارش تکلیل قلابه. لگن دنی کار باید کنه. لگن دنی سگنال کنه. لواه. ابش تک هب وای لکه دوی نه خوی به طاقت به کسی که توشی خاموش ابه توشی بابلن کس حزنک اقصا بلان بلان توشی گشکه به و که گشکه دیار به او بشه به راسته
1: چنه که چهره سری ام نخوشی به کاربای و پاتری که اکره
0: اکره چند سالانی را بردو و بلا اکره بلا اکره تو تنانه دو بکتومیش اکره زوره رگه کن بلان رگه کن هموی قرسن به اسانی کنترول نابی یعنی بانون کسی گریه گل شوی ندروسه به لتنش تفلی یا خود لیره اکیشه که تو اولای توانی بود لابری وی کش که هیچ نبی بلانی که موان اگر کنترل نمود به درمان کنترل به
1: دکتر کم نشترگریه که نخوش که اگر خویتی بهوشه یعنی نزنم او لانه زانستی که چونه و بیستوش معنی که توش خوش او نشترگری و انجام و قصد لگل نخوش که کرده و ایشی شد با
0: کرده او نشترگریات که اکرید لو شوینانه کشوینی قصد کردنه
1: سکردنه
0: اون نقصی مروف لیره که لیره و دست بکر لیچه بی مروف که دست بکر لیمش که تنش تپلی پیوتره تا پیش و پیش پل لیوه شونی قصه کنه گریه اگر لیوه دروز به این بمانو گریه که لا ببین لهمان قاتیش شونی قصه کش زرر پیانه یعنی آها یعنی دو لای برین لهمان قاتیش زرر نه سو هنه گریه لنامش کدو بسه به لو کاتانه به جنبام له نیرو مونیتورینګ پیوت او ایک سرجری پیوت که سکرج لو لاتان لو انا بین دی بیت له بیدو جارو گیتار له یا لسر شو نشد امش قسی له پرسین بون مثلا هم انا نون شرکتی که اکرید لرا الحمدلله او که سگری کلا بینو که سکرش له دوای لقسا ناکره یاخد بو هما کاته بو جولش که سک بونو نه گری کله شونی پلکان را سر او خواره و دستکان گری کله شونه تو تو لای بری تو دوای او که سکل خبری بتو بتوان برو نک ایمل قاشی بخین و دست بخین با او چه گری ما لا بردو انته که څومره کوالټی ژوند ته کنه چې له قصه کیا اجازه دوه چار سرخانې په کله برو او نشترګری اکریت او بتیم کړی تیمی بابلین بنج به هوشکاری تیمی کنیرو فیسیولوژي او بشکې چې امن نشترګری اساسه کا کین خودی خو یې روانه پرسرکه پیش کوم مش خودی خو مخ ازری تانیه بو امتون نشکه
1: ازری تانیه
0: له پرده مش کول بابلین پرده ول اسکا کو لو ان کا غاته مش لګل خوین بر خو نه کنه له دوري شونی ازره بو مخ شوایګر وای د اسکو سم سر انه نو برزخه نو بینه سر من نظر نه واه ازاری سرهشه پیوندی به دروی مشکه خودی خو به پرده مشکه لا برای بو امت و نشته ده کنه اذن زاوید انجا اگر نه نه من توانید بله
1: واه باش دست خو دکتور سپاس تکم اما کوم کوتا پر سیارم پم بلیکا او شتانی که سیر اکریت روزانه برمونه فلمی ترسناکا فیلمن نابجه کانا کولا هم او بابتانی ترکا اکری امانه چون کاریگری خراب یان هله سرمشک
0: بله اما خود زن اما عاده لمانه لروی بین راو بل چاو د سپیکات بون من اوانه تو فلم بو کو انش ک لروی د موانه خوارد کو الکحول کانا
1: باشا
0: کحول خو ی مسر اوان بکورتی کحول خو ی توکسینه جهره یعنی چون او کو جهره و راست خو کاریگری درست ک اما لمش ک خو ی کورتن وای درست کر دوا ک بارير معنی همش تنا غته مشک بو سپیار از راو به پیوت بلاد برین بارير یعنی اونه تو درمانه ته خو ی سر غته مش نگات اگر واه وسه جستا بینی تو خاری خراب خو د لغ جناب تن کسه کنه اسکی ته کچه ارشیت بس بینی مش خر کو خو کسه کو نورماله همشته مش دمه پرز را خو ګرو کوشته کی جواز دینه ول بر او صفات هم ګری صفات کنه بلان کو حل خو کسه ک ای خو د برتمانی چی به ماده کان ک بو ګین ارکان نه مش که همو لنا او ابو بینی کم شت ک کسه ک مدمنه به بینی لبی شنو بود رسه به اگر دې قد بن تو شی پو کانه مش یعنی کسه بینی وسې حو صال بو سیل مش ممکن ولا غلط هش صاله ک هرکو اشعاعت ما بکرد به یاسین مثلا که این بوله مکی اون پشوب تو علی همون خوراوتو خو اخوات وانه بو برای روزی که زو صرف کا و غاری کدی لخانه کنه که مردن رو سکا بر اون کم بود مین بو بین دائم لبیر و رکانه هر خو خودی خو وای که مرش رو خوا که سکه بون نه اینا که بیروری ته خشه هر کم شد بیر و رکان نا تو تعامل قند و رکان بین جاری و کتا که اگا تو که بین راو بسراوا به تو خلق کوشه ها نن بین تان یال سیار خو که شبکه سیار تا اگا تا خشتی زور که زونو خراب بو برای خوشخی ابا او شونا با او مدنه همي ابا کسکه به کس شکا دوایش به برنامه کې ادمانی لسر بو به دوه مرد نشکه بو یوانی کبین دایمه نخوشی لمیش کړ دایمه شې شان هه لپچوک تا ګوره بو بو زیانی هه او زرر شي سوری هه بو او حادثه ابره او ماده واده روس کرا بو یبین کسکه یکم که خوش ده او دوه میان که بس لبینین ما بمینین عادتا انټر لفوتونو کانو کیت بو نمونه چه به بونو سر فلم نشیا و کانیا خود آمانی که باعث کرده و یا خود آمانه چه به لروچا و آن لوس سیگنالانه اگوره که دوپامین ارجد دوپامینی که زور ابرد که وایلی میشه که ل حالتی که چون پیوتر ایفوریا که بکو چون ل اگر ل خوشی که توابه کاتی که گاتا واقع بینه بید میشه دغدغای اکاتو. ابی او لیفلاب گاتو سری خوی. بوی بینی دائما بین او کسانه ادمان بل نسری. او کشن تی اصل است لیاکه. میشه دغدغای کسی تو لونه بل باشی دغدغای که خودم سیر کردنه که او جالک سری شی که خرابی کرد وو. ات تا نه میشه ام دغدغای که بیانی دو بیانی سر روز دو روز باسته. ابتدا تو سری کات چون بی انجام لگل اویات چک میشه که لبینی نوای آش ابریت و دوپامین. ابی بگات او لیفلا. ابر دوای لکاریگر لجسته درکی ول لکاریگر لجار که اتاش چیز زور خرابه که کسکا. لون برای آمریکا سو کاری که بیسرا و کاله فرانک خوان دل جام دسک دسک دستی را جکرو سر فرانک ها لبرو سری آن شتی کرد دوا تنها سری منال ها دسک ها دکل منال کوتونه تسر بو لبروی میشه ابی اولی ولاب گاتو شونی خوی وکو دینه بی اگر نیبی ناچار بی خوی بشه اوش تد بخاطر بو لبرو بوی خرابه لبرو کتوش بوی کسی که هم جستیدن هم کمالاتیان هم اوش که بابلین مشکه دستکاب بکنه و دائما تو بیلی ولک برز بی دائما بی او حالتی که ارجل مشکه بوی او خوشی درست که بی برز بی واقعی جان اگری باشته خیالی کدوم سر کل حقیقت وانیا توش احباط بی بوی بین دکمه دولا کنن وانه دائما هر کسی که جوازن دائما بیکنوی که جواز اگر همی جانه بیچاره زور نجات بی نکنه وانه چه جایی بود خراب ترس نکش به همش کسی که ترس نگ داره کسی که بگه دائما ترسه یعنی لونه بلشونه که پشوقی شبه ها ترسو فو بیه بود روسه بی آها یعنی کسی که بوله بروی اگر اشتر بیه کاتو ولی املا گل واقعی وانیه بوی بین کسی که تنانه لونه کتوش سیسی خراب کند توش خزان داریش هم میتی کشه آو تصورش تیش کاکا اوشتواني واقعيش واقعي حق خويوانيه واقع تبو ده بي او خالق قاتو ناقه تبي لكم منال خزان جابس ومنال جابته اي بزانه بكريك او راس انيا ام ايدت كراو بوتو كراو بكسكت استرشت سر ام بابته مشكش هم خو هنا اكتب بي اون بون شكات دوای او برای پکانویش باش آروا و لذواهای لی درک کرد. هم لجسته ولی
1: دست خوش دکتر زور سپاس تا کم سپاس بارم کردن و کانه زور خوش حالبم کم رو لگل من آماده بودی زور زور سپاس تا کم انجام لیر بردی واجی میانه کانه می حذف کم توش ناو واجی خودم
0: با تو بیار سپاس زور سپاس زور سپاس زور سپاس زور سپاس زور سپاس زور سپاس زور سپاس
1: زور سپاس زور سپاس زور سپاس زور
0: سپاس زور سپاس زور
1: سپاس زور سپاس زور سپاس زور سپاس زور سپاس
0: زور سپاس
1: او دو دکتر دو بردی ترمان ها بوا
0: بله
1: واجوی میانه کن
0: بینیم والا اوان
1: بینیم تو
0: بله بله خارب کنم
1: اماش اشتالله دو ما یکی تر پر رابطه
0: اشتالله اما لسر بی کم واجوی
1: بله
0: امرو چنی ما بیت امرو بیستا بانی بله بیستی پینی نو هزار و شش یک چی جنوسم
1: فرمو
0: پاشا
1: دست خوش
0: هر شک اوان است مشتی
1: مشک جهانی کی آلوز
0: آلوز یعنی جهانا
1: پاشا دست خوش فرمو دکتورم جاولا اشمه او بیت ایرو بولم عفو اما ببینی رکانم بولم که دکتور بهیس امرو بدست دیاری و هات ولامان گله کی زور زور جوان و شیرینی کی زور تایبتی بو هنا بوین دست چای خوش به زور زور سپاس یکین زور خوش حال بو میتور سپاس بو هات زور بخیر بیت بله خوش ایستان زور سپاس بو برز دکتور بهس محمد صالح محمود کلم بشی پروگرام نقل مانده آماده بو به هواین کا سودی هو به بولاتان و چانه گور دگرمو دواتر بردام دو منقلتان فرمو دوباره سلام تان لب خوشایستان بر دوامی لگل تانا لبرگی دومی امری پروگرام باس ل یکی گلو جگان زکین که بر دوام کارو چالاکیان ها و بوگنجان بومنالان و کاری باش و پروژه باشیان ها امرو خاتون اگل من آماده که او خاتونوایه نو عبدالله کابرزیان بروبری برنامه گنجانه لرخراوی مندال پارزی کردوسان و دزنی که رخراوی مندال پارزی کردوسان همیشه و بردوامی لحولده با باشتر کردنی و چهار سر کردنی و گرفتانی که مندالان هیانه با بردوامی خلو راهنان دکنوانه و کاری همیشه یانه و لیر دست خوشیان لیکن و همیشه و بردوامیش هاو کاری که باشی پروگرام لبروی هرکاتی کاتێک بانگێشتیان دەکەین ئامادەیان هەیە و لە پرۆگرام لەگەڵماندا ئامادەن. ئەنجا ئەم ڕۆپێمان باش بوو لەسەر کار و چالاکیەکانیان بۆ ئەم ساڵ بۆ ئیتر وردە وردە نزیکە بینەوە لە پشووی هاوین و قۆناغە سەرەتاییەکان پۆل یەک و دووسێ پێما بەیتر تەواو بوون لە خوێندنگە و قوتابخانەکان. بزانین کە پلان و کار و پرۆژە و چالاکیەکانی ئەم ساڵیان چیە و بەنیازی چین خاتونوە؟ بانگشتی سەر ستەیجی میوانی خاکی دەکەم. فەرموونوا خان زۆر بەخێر بەی سەرچاو. بخیر بینوا خان تندروسی چونه؟
2: تو
1: باشی شکر یخوا بخیر بی سر و سرچاو. طبعا والا امیش چیک بولم اماده جبه جکاری پروگرامه که من خاتون یکا خاتو سیما زور زور لخوشکی یکتن و دواتر حزکم رسمی که شکریم بگو حزکم دوانه بین یخوا بخیر بینوا خان فرمو نوا خان چونی؟
2: باشم
1: تندروسی چونه؟
2: تو باشی؟ باشی؟
1: الحمدلله والا باشین
2: لخوا
1: به زیابه یکم جارتی بو خاک؟
2: بله
1: چونم نال پاریز به تو یکم جار به خاک نه به
2: هستکم برکو تمن نو به یکم جار والا یکم جار
1: خیر به سر سر و سر چاو
2: سپاس بکم
1: انجا نوا خان و کند یک لادست به کم آماجم پکر کاری همیشه و بنچینه نال پاریزی کردوسانه کاری باش کاری جوان و خدمتی بردامی پیم بلین که لعصای سرقالی چین کارو چالاکیکان تان چیه بسیار مشغولن
2: اما لا رخلای منال پارزی کردستان چوار برنامه سرکی من هیا برنامه پرستی منال من هیا که کارکن لهمو بابتی که هوشیاری بو بابتی منال بو منال بابتی تندو تیجیه کنه به هوشیاری لگل برای برنی کیس من هیا دواتر برنامه تندرستی من هیا برنامه تندرستی ئەمانجی سەرەکی بەرنامەکە بریتیە لە دابینکردنی کۆمەڵێک خزمەتگوزاری تەندروستی بۆ مناڵەکان لە هەروەها دابینکردنی هاوکاری بۆ نەخۆشخانە حکومییەکان و هەروەها هەر پاڵپشتێکی تر کە لە بواری تەندروستیە بۆ مناڵان پێویست بێت. لە هەمان کاتە بەرنامی پەروەردەمان هەیە کە کارەکات لەسەروی چۆن بتوانین پەروەردە باشتر بکەین لە وڵاتەکەمانە و بتوانین کۆمەڵێک هەلی باش بۆ مناڵەکاندا بینکەین. ئەمە لە ڕێگەی چیەوەکە؟ لە ڕێگەی مەکازیوەکانمان هەیە. کازیوەکان بریتین لە شوێنێک یاخود ناوچەیەک کە تیایە ئەم مناڵانە تا لە تەمەنی با بڵین پێنج ساڵی و تاوەکو چواردە ساڵی ئەتوانن ئەو توانستانی خۆیان کە هەیانە لە میوزیکە، لە هونەرە، لە وێنەکێشانە، لە بابەتەکانی زمانە خول ببینن لەم شوێنانەیە و لە بواری وەرزشە. دواتر ئەو بەرنامەی کە من تیایم کە بەرنامەی گەشەپێدانی توانای گەنجانە. همه برنامه گنجان چیه کن؟
1: در
2: تمانی چوارده سالی با سی و پنج سالی لای ایما کاری لسرکین که ولو کل برنامه گنجان کاری سرکی برنامه گنجان بریتیه لدابین کردنی کمالک چالاکی کتیایا و هروها دابین کردنی جنگه اکی آرام که گنجان بتوانن بشیوازی کی باش او توانستانی خویان هیا پری پیبن بابلین گنجه کمان هیا هم گنجا توانه اکی هیا لبواری شیوکاری کاتی که یکی گلستن درکانی گنجانی ایما توانستکی باشترکا ایما هلی باشتری با دابینکین کمالک خولی جیاوستر ابینه ئامان جی سەرەکی بەرنامەی گەنجان بریتی لەوەی چۆن بتوانین توانستی گەنجەکان پەرە پێبین کۆمەڵە گەنجێک دروستکەین کە ببنە کارمەندێکی کارە ببنە کەسێکی کارە و تاکێکی کارە لەناو کۆمەڵگەکەی خۆیانە و بێگومان بتوانن سوود بە کۆمەڵگەکەی خۆشیان بکەین لە کاتی کارکردنیان.
1: زۆر باشە. جا پێم بڵێ بۆ ئەم ساڵ
2: بەڵێ
1: کە پشوێکی درێژمان ئینشاءەڵا لە پێشە و بەخۆشی
2: هەمووی
1: ئینشاءەڵا پلانەکان چیە لە ئێستا و پلانەکتان داناوە بەنیازن چی بکەن؟
2: ئێمە شەش سەنتەری چالاکی گەنجانمان هەیە. شەش سەنتەرەکانی چالاکی گەنجان یەکەمیان لە سلێمانیە کە ئێستا لەژێر نۆژەنکردنەوەیە لە دەربەنی خان، لە کەلار، لە کۆیە، لە خانەقین، لە شۆڕش، لە هەموو ئەمانە سەنتەری چالاکی گەنجانمان هەیە. ئەمانە کۆمەڵە شوێنێکن کە گەنجە توانێت بچێ بۆ ئێمە لە هاوینە خولی بەردەوام و جۆراوجۆرمان هەیە. خولەکانمان خولی لە چیا بێنێتەوانێ؟ خولی هونەریمان هەیە کە شێوەکاری و میوزیک و کۆمەڵێک بابەتی ترەک بێتەوە. خولی کۆمپیوتەرمان هەیە، خولی زمانەکانمان هەیە و گرنگترین بابەتیش خولی پیشەیمان هەیە. خولی پیشەی ئەو خولانە ئەگرێتەوانێت کە گەنجێک ئەتوانێت دەوریەک ببینێ باوەڵین خولێکی درومانمان هەیە، خولێکی سەرتاشینمان هەیە کە هەموو ئەم خزمەتگوزاریانە بە شێوازێکی بێبەرامبەر دابین کراون بۆ هەموو گەنجەکان تا بتوانێ کە بە خۆشحاڵیەوانە ئێستا کۆمەڵێک گەنجی زۆر زۆرمان هەیە. هەموویان دوکانی خۆیانیان داناوە، کاری خۆیانیان داناوە بەهۆی ئەو خولانەی کە لەناو سەنتەرەکانی ئێمە بینیوانە و بێگومان بەدەر لەم خولانەشی کە هەمانە ئێمە بەردەوام چالاکی جۆراوجۆرمان هەیە. سیمیناری هۆشیاریمان هەیە، وەرکشۆپی هۆشیاریمان هەیە، وەکو باسم کرد هەمووی بەو ئامانجی کە بتوانین کۆمەڵە گەنجێکی کارا دروستکەین، کۆمەڵە گەنجێکی چالاک دروستکەین لە کۆمەڵگەی خۆیانە. بە هەمان شێوە لە بەرنامەکانی تر بۆ منە لە بەرنامەی پەروەردە خولی هاوینەیان هەیە کە ئەوان بۆ منە زیاتر با بڵین لە تەمەنی خوار چواردە ساڵی و کاریان لەگەڵاکەن خولی هاوینەیان هەیە بۆ زمانەکان، بۆ کۆمپیوتەر، بۆ خولی جۆراوجۆر کە مناڵەکانیش بتوانن او توانستی که خویان هیانه درستی بکین بوی اتوانین به کوی گشتی بلین منال پاریز لسران سری برنامه کانیا لتمانی سفر سالو هنکات بابلین لکاتی دوگیانی شوان اما کار لسر منالکان نکین تاوکو ابن گنجی که تمن سیو کن سال و بطاعتی باور من بوی اما هنکات او پرسیاره من دایمه لی اکره بوی او ایش لسر گنجا کن خوب امنی وار اخرای منال پاریزن ام گنجانه پیشتر منال بون دوینه منالک بون و بیانیش ابن دایکو باکشی منالکی تر بوی گرنگا اما ام چین و توی جرینگش و نکین و نه اینکه بمونه ایشیان لسر نکین ولی تمنی چهارده سالی آبستی بوی ایم ایش لسر گنجانی جکن میشه از
1: زور باشه انجا باسی سنتری گنجان معکده
2: بله
1: حذف کم تو زحق بین بوانی جبری که آنی یک کبون لو جگانی که زور ترین و ببردامی خدمتی زور زوریان کرده و کردوتانی من کاملا منالی زور لجور دستی آوانا گوره و ایسا ماشالله باو کنو دای کنو بلا ملا ایسا دا پیموا به دو سالک ابه لجور نو جن کرنو و کار ناکن لینکی که بردام تان هی لگل آوانا بزنین پلانکانی آوان چونه دست پیه کرده و
2: بله شش سنتری گنجانکا همویان بابلین لجور کار کردنی برنامه گشه بدانی توانه گنجانن سنتری گنجانی سلمانی اما بردوام لو حولی آوان که باشترین خدمت پیش کشکین و بوی بردوام باشترین خدمت پیش کشکین و چینی گنجیش چینی که بردوام لگوران کاریه کواته بیمه بی بردوام حول بین بزنین گنج استا چی پیویستا گنج من چون اتوانم استا خدمتی کم چه چالاکی باشترین چالاکی با گنجکن و حول بین لری آوانه وانه کاریم بکن امش امان جی سرکی نوشن کرنوی سنتری گنجانی سلیمانی بو کاته که هست من کر ام بینای لوانه ایتر نتوانید که بو نمونه او کارو چالاکیانی تیاب کن که استا گنج پیویستیتی بو بیست من نوشنی بکنی تا اگو شوازه که مدرنی بین و بخوش حالیانه لچن مانگی دهات و دوباره سنتری گنجان کریت آوانه سنتری گنجانی سلیمانی و دستکات او بکار کردنی خوی و دستکات او بوی که دوباره او خزمتی که پشتریش پشکشی کردوا استاش پشکشی بکا بو گنجانی دی کرن او شارکه
1: راسته والا همیشه او تریتو و بینی وشمانا خلقی کی زور به به برانبر مستفید بولی و استخوان کاری خویتی خوتنی دلکی کی باشه خیاتی کی زور باشه کاملش تیش بگم انجا نو خان حزه کم هندی کی تر باز لا مدال پاریزی کوردستان کی جگلا بابا سکان تان بو من دالان او اندی اگا مان لی و دقت کارکان تان لا تن دروسه کشتان فراموش نکردو و کومل چاره سری باش تان بو من دالان کردو کا گرفتی کی تن دروسیان هه نه خوشی کی دریش خانیان هه بنردنیان به بو دروی ولاد حزه کم پم بلی کی سپورت یم کارانا کا او چن کاری لو شوا ذکراوا
2: باش اما برنامه کی تایبت مان هه به برنامه کی نای برنامه تن دروستیا
1: بله.
2: لم برنامه آمان چی سرکیم برنامه بتوانید باز لهر گرفتی بکین که بابلین توشی مناله بتوانید لیره چن چالکی که جور و جور من هی
1: بله.
2: چالکی من هی بوم نوکو باسم کرد پالپشتی کردنی خسخان حکومی کن و نخوشخان حکومی کن با دابین کردنی پیداویستی با دابین کردنی لحنک شوی نکن دابین کردنی ستاو بو بشکن تاکو بتوانید اگر بوان من بابلین توانستی خسخان یک پیویستی بوی که هاوکاری بکرد اما هاوکاری من کردوا لو شوینانه لهمان کاتی اما کوملک چالکی جور و جور من هی بوم نه چالکی من هی که خود باست کرد و آماشت پیا منال آنیلین بوده روی ولاد که کدکا تکه هست که این گرفتی که درونی آن هیا و که منال پارزی شهر و ها چندین جار بوم نسایم یکی سومرلند مانه که ام یکی چیا ام یکی یکم یکی دروس کرا و با چار سکلی نخوش یکانی که اما خومن نوازان است که کلفتی پیالین بلام با نمونه لیو کروشکی پیالین که تیا منالکان قلیشانی که لیویان هیا پخش حالی و چندین منال نشترگریم بکر او سالانه اما نه همونی کاملا پروسه کن که بیبرم بر منال پارس دبینی که و چندین نخوشی تریش که سرنجی کی زیادتریان لسره همونی به آمانجی اوی بوی بتوانی دستی که هاوکاری بین با او کسانی که لوانه هاوکاری هم پینگرد کاملا شوینه که
1: ترم باشه اینجا کاملا خانه من هی لشهری سلمانی خانی ساوان هی خانی نوجوانان هی کاملا کیتر هی لگل آوان کارکانتان چونه
2: بله
1: سنوری کارکانتان آوان دگریتو
2: بله بگو من لبرنامه پرستی من آل همو امشتانی که بمن خانانی که باست کرد همو یان چالاکیان هی لگل یعنی برنامه هر رخری من آل پاریزی کردستان برنامه که بریتلوی که کار لگل همو لعنی که که که ازانین اتوانی کاری لگل اپین بلان بگو من لبرنامه پرستی من آل لسنوری حالتی برای و بردنی کیسکان و برای و بردنی حالت کانه که بمن ازانین لعنی کمالا من آلک من به حالتی جواز یعنی به لگل هم من کاتیش لسنوری کارکانی تروکو خوشیاری تندو تیجی به همو امانه منال پارز لگل خانه کانی شکاره کرد
1: زور باشه دستان خوش به اولشتان ساغ به چهار دارو بری شهر سلیمانی لناوچکانی تر
2: بله
1: لانه کمال رخ رو هبه با کاری خیر خوازی با
2: بله
1: منال با گنجان پمبل سنوری چالاکی کانتان دوروبره گریتوا یان بتنها نو شهر سلیمانیه
2: باشه امو کو رخرا او کوم نالبارزی کوردستان اوفیس مال چن شوینه کی اوفیس مال کیوته فان بیگمان اوفیس سرکی مان لس شهر سلیمانیه له هولر اوفیس مان هه له دهوک له کرکوک له بغداد اوفیس مان هه لغله همان کاته لقامشریش له سوریه اوفیس مان هه بلم امانه اوفیس کان مان له همان کاته له زوربی ناو چکان تربون مون املا قلاتسی اوفیس مان هه له خانقین سنتری گنجان مان هه له کلار له رجوت الله همونا وتجاوز كان إما بابلين أوفيسونا وشمانه بلام لها من كاتي شهانة كات لو أنا إلا شوينة كيما أوفيس مان نبي بلام إما نامان لو شوينة أنا شتاب برين وأنا من هانة كات إما تي مان هي تي ميجا روك مان هي أم تي ميجا روك كاركي تشي بون من أتشي بو ناو تشي سوران كاركا أتشي بو ناو تشي بو نرانيا كاركا كاكا بون من إما لوانة خمان لبي بنايك مان نبي بابلين ياخد شوينة كمان نبي أم تي ميجا روك أتشن شالاكي دابينا كانوا بخوش حالي وأنا بون إما صالي رابدو اللي صالي 2025 جان 9689 بنزيكي جنج سودمند بون لا بروجي قشبداني توانا كاني جنجان اما نش هموي كوكراوي كومالك تشالاكي بروجي جوازا لقل تيمي قروكي شاك لنا وشاكاني تريكا بلا موكو رخ رايم نال باريز لهم امنا وشانا كاركا وبردوامي شاولاياكا بابلين ماتشكو هر دلوش مكاش من اويكا ببي جوازي وبي جا كاري كاركا نجوازي نتوي نجوازي هيتش تيكي تر بوي بيقمان لهم امنا وشانا كاركا
1: راستا بنمونا خوی ازاین که کارکان که ابین ری تو و چند سالی که زور زوریشه بردوامن بلام ایو هیچ خلیک یاد خود هیچ بابتی که ایکن هیچ برا پارگ له هیچ کسی گور نگیرد
2: اما نه زور بی چالاکی کن من لبون لسنترکانی گنجان هر خلیک همانه ببرم بره گنجا که بانمون اتوانه بید نوی خوی بنوسته تو پیوندی پیوکری تو باشداری خلیک
1: بردوام خلی جاوز جاوز تان هی ام خلانه هی بلا حج کم پیم بلای که او خلانی که زور زور و همیشه بردسته چیو چیه
2: باشه اما له همو سنترکان طبعا به جاوز بوم نه خل به همو سنترکان چند بشه کی بردوام من هی اما نه ناوکیتی بشه بردوام کن من چیه ورزشه هنرية شيوكارية واتا ميوزيكا لقل بشي كمبيوتر أما أنا بشيكن إتر بابلين بدريجاي صالكا كراون وما مصي بردوامي تياها نجاك حركاتي كبيرة يدخل يجاوز جاوز بينا باشا لقل يشي أما خولي تر معنى كبيرين خولة ورزية كان يأخذ خولة كرت خيانة كان وأن أما يتر همو خولة كان يتر أقريتو كلاو أنا بماوي مانجيك ماوي دو مانج بماوكي هني كاد وركشوب معنى يك روش دو روجة همو أم خولانا ببردوامي أقريتو معنى وتتهر مانجو خولي كي جاوز معنى أو كأبيني نوی که گنجان خواستیان زور زور لسر خوله کن که اما شتیکی زور زور باشه اما شو عملی که هنکات خولی زیادتر بکینه وانه خولی جورا و جورتر بکینه ولی بروی ازانین پیوستی گنجا که اوی ازانین پیوستی گنجا که اوی که بوی بتوانه هلی کاره کی دست که بلام بردوام اما خولی جیواز منه چالکی جیواز منه که گنجان اتوان اثبات لکن
1: زور باشه انجا اونه من نمان زیگ بینه ولا روژی جهانی منالان یکی شش همون ساله چالکی باشو و جورا و جور تانه بوم سال آماده کاری تان کردوا
2: بوم سالش آماده کاری من کردوا بس لمودوا رایگینین که چالکی کشتیا بلام چالکی که زور خوش من بس کردوا دو دارم و کتر دو تر بتوانین هر راشی بگینین و لفاق بو بتوانین منالی زیادترش بتوانین بش داری چالکی
1: کنه بلام
2: بگم چالکی من هی برو راشی جیانی
1: انشاءالله چاور رایگینین و خو منو منالا کن منی وانی خاطو بیان
2: بگم من ابید اکید
1: دست خوش انشاءالله الله هر سرکوتو بر دوام بین همیشه با کار جوانه کن تانه تان ناسینه و جامن لیره بردی واجوی میوانه کنم یه حزه کم تو جواجوی کم بابا جبیل
2: بز دست خودم ناشترین ایتی کشه تان نیه
1: کشه من نیه فرمو
2: دست خود بزور سپاس
1: دست خوش
2: گنج روزی ده هاتو
1: دست خوش هر بجی هر وایه
2: زور زور سپاس
1: تکم فرمو بیتی اولای من نوخان سپاس تکم پیکو کتایی با پروگرام هنین باش نیه
2: زور باش
1: بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس با امیوانا کنم که همیشه آمدی یعنی لپروگرام دلخوشم دلخوش مکن زور که بو توانای و بو طاقه و بو وز زوری که هیانا لپروگرام لگل من ده آمده بون سپاس و دست خوشی زورم با هاو کارانم همیشه آبی گمان آوانیج من دو بن کتی خوش با همو لیکو خاطر نگل دست خوش نوان
3: ایرا رادیوی خاکا 99.1 رادیوی خاک 88.8

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازیه و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتا ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواو خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مول مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقی ام پرتوکا پیگا تو لچن بابتک کلیکولی نویه کی تایبتا لسر جیانی هنرمندی بناوبانگی جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقی لودویج وان بتوون ناسراو بتوون لعربی و ورگی راو للاین نوام کردجی لشن بشه که تایبت پیگاتو خوین نوی آزاد معروف منتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشی چوارم

چون بو وینا لوینا بتوفن جوری کی بکری گرت وینا کی با پیری تیادا حلواس پیانوی کی بکری گرتو جلو برگی کی فرمی کری کبو چون در وکانی کوتایی هفته لبری دکرت یان که دچو بولای کسی کی بناو بانک بتوفن لهمو شونکانی شهر دا پی با موسیقا دبرت لسر شقامه کن دی بینی که خلق موسیقا در جنن لکلیسا و شوینکانی پاپا همیشه جوی لموسیقا کانی باخ و هاندل و موسار در کرد نزیکی مانجه که لفین ناده بسر برد نامه که لبونو پیگیشت که حوالی مردنی باو که تیاده نسره بو بلان بتخوفن هستی با بوشایی که او توی درونی ندکر با مردنی باو که چون که باو که باش نبو لگل خیزانه که و همو پارو پولیشی هر بو می بو نک بو خیزانه که هیچ آسواریک و یادگاریکی خوش و جوانی بجه نهیش لدرونی من دالکی دا خراپیش بو لگل دایکی دا که بتوفن دایکی خوی زور خوش دویست بتوفن یکم کاری لبیستی سی هزار و حوصان و پینج دا وکو پیانو جنگ لکونسرتک دا لفیننا بجداری کرد ورده وردش ناو بانگی بتوفنی گنج دا بیسره هر بزویی جی خوی کرده و لناو دلی خلچی اوی و خلک رسنکانی اوی وایلی هاد بانگیش گنده کرد بو ایواران او لگل خلک رسنکان تیکل دبو بوی دبو آسواری کی باش بچه بیالید لناخیانده لوی برینس لیشنوفسکی ناسی که کابره اکی دولمن بو کریده دا با موسیقی کن زور خوشحال بو با موسیقی کنی بتوفن حتی داوائی کرد لکوشککی دا بجی برانبر باوش موچه چی باشی سالانی بو بریو بتوفن لگل گور پیوان دا جیاو اجبوهای وک اوان خلصو کود بنیوینه بلام زور گرنگی بر رخصاری درو شیوی خوی نداده جاریک بر ریکو پیکی دبین را جاریکی زور نار ریکو پیک حتی او کاتش دو جار لهفته یک داوانی موسیقی لای های دن دخویند لو کاتش ده هنده موسیق زانی دکرد سرپرشتی بر همه ناسراوکانی خوی واته تنها به هاید نو نوسته بلکو موسیقی تریشی خلب شد سه سالی لوین نده برده سر اینجا ورده ورده جماوری اوروپی هستیان مبونی موسیقی بتوانا لودویج واند بتوفن کرد بتوفن زور هستی بخوشی نکر لگل هایدن ده داوه کاریکانی هایدنی بجه ندهینه هروها هایدنیش نیده زانی چیب کن لگل کره که گنجی شوستانی ده همو کاتی پرسیاری دکر بو چون حتا دوائی هایدن وکو باو که کلسو کوتی لگل دکر دوائی اوی دلنیابو لبهره بیوینکی لموسیقا و لدارشنی آواز ده هروها لسر جندنی بیوینی لپیانو ده برینس لیشنوفسکی آهنگی که شوی آماده کرد لخانوکی خویده دوای نان خواردن بانگیش کراوکان داوایان کر که جویان لهنده موسیقا بید که اوش خوی یکونه ری تیکی باو بود بتوفن حلب جرا که موسیقا بجنه بلان بتوفن والامی داواکه یعنی ندایه و داوایی لی بردنی کر که بیتاقتو نتوانید خوی وابشنده که زور بیتاقتو خویده بلان برینسو آماده بوان زور داوایان لی کرد بتوفنیش هستاو چو سر پیانوکو چاوری بیانگبونی آماده بوانی کرد اوانش زانیا که بتوفن ناجنید حتی همو کس بیدنگ نبید خول بیدنگ بو حتی دنگی هناسش نده اینجا هنده آوازی تازه جن پاشان خول بو به هرای چپل ریزن هایدن چو لای و پیوت آفرین زور باشید بلان کلمو دو پارچه آوازکانت چاب کرد ابی آماجو باو بدی که دانر خوندکاری هایدن بو و پیکنی بمشیوه بدهوون با موسیقاکانی شری لگل اروپا داده که هایدن دیویس نایب چه تسر آوازکانی بدهوون چو که دیزانی اینده ایشی بیوینه هی جارک دا چه تلای دایشک کم دالکی مردو بیه هیچ قصه یک دا چه تسر پیانو و آواز یک دا جنه بم آواز جنا گریانکی و خمکانی لبیر دا چه تو و دلخوش و امیدوار دا بیتو تا مردن بتوفنی لیاد ناچن بتوفن 25 سالی تی پراند هروها موسیقا کهیشی تمنیه کی بسر برده بود برو گوربون چو هنده پرچه آوازی نوسی که نوبانگی پیدر کرد و همو شانی جندبو لآهنگ فرمیکنده خلکی سرسام بون بجو گرتن لی پیاو معقولان لهمو موسیق زانکانی تر بباشتریان دادن بو فیر کرنی موسیقا بو مندالکانیان و جنکانیان که او کاتا نریتی کی باو لسالی 1916 لدفتری کی دا نوسیویتی آی ای آزایتی و بیویری با همو ناساقی و نارون یکانی لشمو و شیاریم خریک سردکوه 25 سال تی پرم کرد بله 25 سال ابی هرلم ساله دا کسایتی راستقینم خوی دربخه
هرچند در جایگای حوانوی للای حاکم بلام حزی کرد که خوی بطنیا بجی و شوینی نشتجابونی جای همید. بریاری دا دور بکویت و لکوشکی برنس لیشنوفسکی لگل اوش دا که هرچی یکی ویستی بی بوی جا بجی کراو بشیوه یکی شاس جابو و بطنیا دجیا حزی لبرنامه نبو حزی ندکر ببرنامه و کارو بارکانی بر ریو برید نی دویز ببسریت و بوی کجلکانی چون بنو سات و کاتی که نبو بونان خواردن و خوتن و خواردنو هر لبر امانوش بو حزی دکرد جاب بیت و لکوشکی حاکم روشه خزمکارکی نامه که دای دستی لیک یک لحاک مکان و بانگهشت کرابو بو اوی آوازکانی نمایش بکات لآهنگی موسیقی دار اشی توانی امکار جبه جنکات بو نا ای توانی دو همین برهمی پیشکش بکات بریاری دا کنشورتوی که پیانو بنوسی همو برهمکانی دیواز لحینا و للا و داینان دستی کر بوی کنشورتوی که تازه بنوسی تو اش بوایا لماوی هفته یک دا بینوسیه چون که آهنگکا 29,695 بود که ماوی هفته شما لکاتی نوسی برهمکی دا و بیانی یک با آزاری گده و شیار بووا که او نخوشی هم توشی آزاری گده دا بود بلاهی او بیانی زور آزاری که گرام بود حتا وایلی هاد بانگی دکتوری کرد دکتور پیوت دبی پشوب دید بلام بجوی نکرد دوای روشنی دکتورکا خزمکارکی نرد بو اوی چوار پیاوی بو بانگ پکات برهم نسراوکی بو چاپ کن کنشورتوکا چاپ کراو آواز یکی نایابی همو کاش کسی جوی لی بگری حس ناکد که ام موسیقایی کمو کوریک یان نخوشی که پیو دیاره پیش روشی آهنگکش بتوون لگل ارکسترا دا مشکیان کرد آهنگ ساز دراو بتوون موسیقای خوی پیشکش کردو آهنگی که بیوینو نمونهی انجام دا کسرنجی هموانی بلای خوی در راکشا بتوون لهمو وین نادا بناو بانگ بو روشانه دا چو دارستانه کانو شون استروشتی کانو دفتری که بدستو بو او آوازی که بخیال داده ها دینوسیو او کاته بوبو بما مستای من دالی خیزانی پیاوه ما قولکان یکی لقطابی کانی کچی الکون برونز ویگ بو کچی اکی زیگرگ بو ولا آستی کی باش دا بو زور مشکیشین دکرد تنانت شوانیش تا درنگ مشکی دکرد لگل اوش دا بتوفن هر دنوشی لسری بو که آست برزتر بیت لوی که هیا زوزوش لی تو رده بو اگر مشکی پیویستی نکرده ها او تلویش ناوی جوز هینا برانز ویگ بو روشک چوه مالیان بو وانه اوتنوکی که گیشت درگای دروی دروازه جوی لجندنی کچک بو زیاتر نزیگ بو لدرگاکو جوی گرد که درگاکی کرده و کچکی بینی پرچه آوازی کتایکی دیده دا بلام لبر کمی مشاق کردن تیکی دا بو داوای لیکر که دوباره و سه باره بکاتوانه بلام هر ریکی نکرده و توفنیش تو ربو دفتری نوتو موسیقاکی لیور گرتو دراندیو فریده بده موچایده کچکش زور باواتی کچو چون که بتوفنی خوش دویست نی دویست تو ریب کن دستی کرد بگریان بتوفنی چو درو لمالیانو بشقامکانی وین نداد سورای و بارانیش بود که گهیشت و مالاو جلکانی آویان لیدد که هروها بینی میوان یک چاو رید دکد اویش موسیقی بناو بانگ دراغون تیم هات بو بولای بو اوی هنده آوازی بو بجنیو بتوفن رای لسبدن که دراغون تی دستی کر بجندن بتوفن زور کیفی بجندنکی هاد بخیره یکی و جولی پنجکانی لباتی اوی رای لسربداد بتوفن لیوی فیر بو هرگیز نیدهشت هلی فیربونی لدست بجد حتا دواتر هستا بجندنی یکی لآوازکانی دارگوندی پاشانش بون با دو هاوری جانی بجانی او ده سالی بتوفن لفینا دا سالی خوشی و شادی و بناوانجی بتوفن روحی هاوریتی زور لپیروز بو کلوسی نامکی هایگلنشتاینش دا دردکوی هر وها لنامه که دا بو دکتور ویگلر دلیه که دبینم دوستیکم پیویستی بشتیک هیا گرفانم توانای اوی نیه که بحانای او بروات یک سر دشما پشت میزی کارکم و لماوی که کرد دا پیویستیکی جبجدکم هر وها لهمان نامه دا دلیه هنری من دبی لخزمتی هجار و داماوکان دابی هر وها لنامه که تر دا بو رایست دلید تا او کاتی من دستم بروات نابی هیچ کامیگ لهاو ریکانم کمو کوریان هبید بتوفن لماوی ام سالانه دا چن آوازه کی داناوه ایکی لوانه سوناتای سیمی پیانویتی برهمی دا لسال 1918 هسته بسوزکانی همیشه رایان کشا که بکویت داوی عاشق بونوا حزیده کرشن بهینی و لا سلطی رزگاری بید
بلام امانه هاتن لوقتش لبر او بيه كزوربي او افرتو كچاني كام ديناسين لأستيكي كوملاياتي برستر دامون وقل بتوفن كلم باري يواني هوميل جنياري بناوبانجي پيانو دليد او زياتر لصد افرتي برچاو دكوت كپيانو جنبونو لمنيش باشتر بون همو ام جنيارانش آمادن بپروشو جو بدن بموسيقا كاني بتوفن چپلي بپروشو بوليد دن بلام هیچ كاميكيان ناتوانن عاشقی ببن کو خوشویستیت چونکه یک یک نیه بتوانی حزل خواب کات اگر ام خواهش کربیت سالی 1908 بتوان کری روی تکرد هر لو برواره خوی آماجی پیدا و که کار ساتکانی جیانی لیوی و براستی خوی آن نمایش کرد که نخوشی آزاری گدو دوزن تاریای همو

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو ناوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستيکان لشارشي هاو چرخته بنياد منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن. جگهشی آرام و تندرست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن خورد کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منال چاکش کن و حالی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که اینوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لده که مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

لن أخمايا لضلمايا خونو أواتي بوكانات

0: ورجیان بینوا برو خوشویستی و جوانی بانشتیمان با آوازی اوین پرکین لگورانی
1: رادیو خاک 99.1